0: Adamsa i Cloud Number 9. Gledam neke poruke koje stižu. Ado se javio, sve pohvale za Hrvoja. Viđen je jučer nakon šihte u džimu kako razvaljuje utege.
1: Opa!
2: Jel?
0: E da, čujete i Dora se.
1: Dobro jutro.
0: Ej, samo obožavam gdje je sad ta poruka, gdje je to, jel to Saša? Saša se javio jutro, Saša taksist, koji je poslao glasovnu poruku koja kaže ovako.
3: Imam tu jednu posebnu gošću koja će kasnije danas ujutro na posao.
1: Uglavnom, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Evo brzinske priča. Dakle, izlazim van sa svojim psom kao i svako jutro. To je dakle zadnje. Nakon što se obučem, spremim stvari za posao, još nju izvedem van. Ona, njoj treba inače 35 sekundi i nakon toga je vratim u stan i idem na posao. Dakle, Maja svoje obavi, ja idem ući u zgradu i sad tražim ključeve i nema ključeva.
0: Ono kad te oni trnci provodu.
1: Ali svako jutro ja sebi uvijek kad izlazim iz stana si kažem ključevi. I danas si nisam rekla ključevi. Da, i shvatim i kao ajme ne. I sad nemam ključ od auta, nemam apsolutno ništa, dobro da sam mobitel uzela, jer nekad se ja čak spustim i bez mobitela s njom, jer kao... I uglavnom ja imam mobitel i sad šta ću, prvo zovem Marka, objasni Marku, dobro ništa, zovem prijateljicu koja ima moj ključ dupli, koja živi 6 minuta autom od mene, dakle jako blizu, kvart do...
0: Nema ništa ljepše nego kad te neko nazove u 5 ujutro.
1: Da. I ja nju zovem, uspijem je probudit, zvonio je ovaj mobitel negdje, ne znam, 7-8 puta, ona se javlja, naravno zvuči grozno. Ja kažem, ubit ćeš me, ona kaže, šta je bilo? Ja kažem, oprosti, dakle, stojim ispred zgrade s Majom, nemam ključ, nemam apsolutno ništa ko se... Aha, i ona na to kaže, hoćeš doći kao po ključ. Ja kažem, nemam ključ od auto. To je taj dio gdje ćeš me ubiti. I ona kaže, i ona predivna kaže, nema problema, ajde evo, razbudim se, dođem. Ja sad stojim i ništa, Maja jadna hoće unutra jer se ne šeće, već se trese jer je vani malo hladno. I uglavnom ja nju čekam, prođe negdje 5-6 minuta, taman si mislim ajde sad bi trebala negdje doći ako se odmah razbudila, obukla, ona mene zove i ja rekao evo sad će mi javiti, evo krenula sam, stižem. Ona meni kaže nećeš vjerovati, ja kažem šta je bilo, auto mi neće upaliti.

0: No. Javlja mi da je akumulator prazan. A jučer mi je spominjala da ima neki...
1: Jel možeš joj doći pomoć gurat auto?
0: I sad kaže ona šta... Ja kažem, a ništa, idem sad pješke do tebe. Ono, treba mi nekih 10-15 minuta, doći ću pješke. Kaže, ona zovi taksi. Ja kažem, ali sa psom sam. Ok, ja palim aplikaciju i tražim ove, znaš, sa koji provoze životinje. Da, pa, ne možeš dobiti, nema šanse. Ono, 15-20 minuta čekanje, zovem običan

0: Jutro si ja kao... Uglavnom, Saša je prava legenda, odveo me do tamo i vratio me nazad. I sad umeđu vremenu kaže meni Saša, javio se vama tu i rekao mi je u vožnji, kaže, ma nema uopće problema i kaže mi, jednom sam se javio, nisi mi pustila Antu Balena, koji je super lik. Ja kažem, o, pa onda ćemo jutro s obavezno pustiti Antu Balena. I on kaže, ok, super. I sad najbolja priča od svega, dakle, moja prijateljica živi blizu našeg prošlog posla.
1: Aha,
0: i kako smo mi spominjali Antu Balena, on mene ostavi, ja uzmem ključ i on kaže, evo Ante Balen. Ja kažem, je Ante Balen. Uglavnom, jer je on inače naš kolega i pjevač, jel? Ja kažem, čekaj, spusti s prozor, ja zovem Antu i kao, Ante, dolazi, gleda, šta radiš ti ovdje, šta je bilo? Ja kažem, evo ovdje imaš jednog fana. I on kao, jel, stvarno? I pali Spotify ili nešto i kaže, vidi koje su prve dvije pjesme, tvoje su.
2: Bože.
0: I Ante kao, hvala puno. I kaže, čovjek, šta, ja sve jutros neću doživjeti. Ja kažem, a tek ja. Uglavnom, jedan sam obećala Saši pustiti Antu Balena jutros, jer je zaslužio.
1: Može.
0: To je moja.
3: Dobra, dobra priča.
2: Jako dobro.
0: Najviše od svega okoristio se Ante Balen. Dobio pjesmu u eteru.
2: Spomulirali ga fino.
3: On ti je sakrio ključ možda.
0: Posto.
4: U zadnje vrijeme dosta putujem. S kim ću

0: Slušali smo Incubus i Drive. Preporučio bi vam spot, ali će me Dora opet zezat, pa onda neću ništa preporučivati. Gledajte spot, jako je dobar.
1: Ne može ga dovoljno preporučiti.
0: Ne mogu ga dovoljno preporučiti.
2: To vičeš ovoj susjedi.
0: Tako je, tako. Ne mogu ga dovoljno preporučiti. Vidio sam, ima jedna zanimljiva priča, mislim nije baš neka priča, ali danas je, na ovaj dan je rođen B.B. King i 1925.
3: To neki drugi King
0: rođen. 1925. 16. rujna je rođen i vidio sam njegove gitare su imale ime. Lucille se zvala njegova gitara i onda mi je palo na pamet kako zapravo mi smo isto dali neka imena. Dorinom autu smo dali ime kad ga je kupila. Bilo je
1: Stevie Wonder.
2: Stevie.
0: Bilo je, hoće biti Stevie Wonder ili Grey Charles.
2: Da, da, da.
0: Savršeno opisuje njen način vožnje.
1: To nije istina.
0: Ne znam ja baš. Stevie Wonder.
1: To stvarno nije istina, prestani lagati.
0: Okay,
1: sve dopuštam da me blatiš i da govoriš neistine i kao hi hi ha ha, ali to da ne znam vozit ne mogu dopustiti.
0: Ja, misliš da bi trebali možda napraviti jednu novu rubriku koja bi se zvala Marko Blatoš?
3: Gdje kažem, ta rubrika je sama po sebi već ustanovljena.
1: Cijelih naših 10 godina je ta rubrika.
3: Da, ali dobro, ali mi smo ime dali autu u početku tvoje vozačke karijere.
1: Tako
3: da, bilo bi bolje da ne vidiš što se sve događa
1: pa
3: u prometu.
1: Pa istina, da.
3: Sačuvala živce.
1: Bolje da ne znam.
0: Napravo, možemo imati dvije oprečne rubrike, Marko Blatoš i Dora Spardar. Ti se međusobno kao. Ok, dobro, o tom potom. Ajde, nego uglavnom, ideja je, ko je ikad dao ime nekom predmetu? Dakle, može biti auto, može biti usisavač, može biti bilo šta. Dorin auto se zove Stevie Wonder, moje auto smo nazvali Beli Hadid, po manekenki Beli Hadid, zato što je bijeli i zato što je preljep.
3: Da.
0: Jesmo tvom autu dali ikad ime?
3: Nismo, ali prijašnjem autu koji sam imao smo mi sami dali ovoga. Bio je Orka, zato je bio onako bjelo-crni.
0: Bjelo-crni je, sjećam ga se, da. Ok, da. Je li ko dao ime nekakvom predmetu u svom životu? Može biti mikrovalna, može biti usisavač, može biti mobitel, može biti auto. Ko ima neko ime, da javite nam. 099-616-7002. Sad slušamo...
1: Kako je Beti brza.
0: Već
1: se javila, kaže, moja veš mašina je Julkica.
0: Julkica?
3: Dobro,
1: pozdrav za Julkicu onda.
0: Radim jedan registar ovdje, okej, okay, pozdrav.

0: dalje mi je u glavi ova poruka.
1: E da, najbolje je virusna bradavica mog sina se zove Roberto.
0: To je par.
2: Dakle, da ne znam zašto, kaže da su brat i on dali ime, moguće da je bilo po nogometu, odnosno nekom nogometašu.
3: Je, moguće,
2: pa, moguće, da.
3: Onda je sigurno Roberto Carlos.
0: Roberto Carlos,
3: nešto. Da vidiš kako izvodi bradavica slobodnjake.
0: Podere mrežu, majke.
3: Podere mrežu.
0: 60 metara izvekne.
2: Prije nego što krenemo dalje, imamo nešto važno. Dakle, Tomi nam se javio i kaže, žena mi od 5. mjeseca čeka poziv na posao i prije par dana su joj se javili da danas ima razgovor. I sad kaže, Tomi, bio sam modni mačak cijelo jutro, ali to nije važno. I kaže, jako vas voli i mislim da bi poruka ohrabrenja puno značila.
0: Je li nam rekao kako se zove?
2: Pa nije, molim te, sad su u autu, pa evo, Tomi, napiši mi, molim te, kako se zove žena, jer ne znamo za kog navijamo.
0: Da, budem, ajde, javi pa ćemo smisliti da neku poruku podrške, neko navijanje, nekakav govor.
2: Već imam ideju.
3: Hoćete
2: čut? Ženo, dobi taj posao.
3: Dobi posao.
0: Da, prvo ćemo smisliti nešto drugo, ali ako ne uspijemo, to će biti to. Samo nam daj ime.
4: Ušparaj u Šparu uz S-Budget diskontne cijene. Svježi postni sir 500 grama, euro 69. Čajni kolutići 800 grama, 2 euro 59. Svaki tjedan ušparaj u Šparu.
5: Račun plaćen. Parking riješen. Novac poslan. A ti dalje po svom. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes. Aircash.
6: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive.
7: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
8: Planiraš novu fasadu? Onda je pravo vrijeme za uštedu.
9: Samo u Velekemu kupi Kromo svjetlost fasadni sustav i dobiješ silikat silikonsku žbuku po cijeni akrila.
8: Ali to nije sve. Dobiješ i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
9: Bolja toplinska izolacija, veća energetska učinkovitost i više ugode u tvom domu.
8: Plati Basic, dobiješ premium.
9: Velekem akcija je upravo počela i traje do kraja godine.
8: Veličina je vrlina.
9: Velekem, vaš centar boja.
10: Magnetska rezonanca je jedna od najpreciznijih dijagnostičkih metoda u medicini. Zašto baš odabrati Dijagnostiku 2000? Odgovorio nam je Davor Fekeža, inženjer medicinske radiologije i zamjenik ravnatelja.
11: Dijagnostika 2000 ima dugogodišnju tradiciju. U centru grada Zagreba, dostupni svima, u zoni tramvaja, uz najmoderniju opremu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka.
10: Dobrodošli.
6: Poliklinika Dijagnostika 2000.
10: Martićeva.
6: Zagreb.
10: Članica Arsano Medical Grupe.

0: slušali smo, prethodili Pepper Seeds, The Zephyr Song, rekla mi sad Ema da je njena sestra kad su bile mlađe, da je u leksikonu ovaj... Ja smijem to ispričat? Smijem. Smijemo.
1: Sestra u pitanju, nema.
0: Ne znam, možda
1: pokušava... Da pače.
0: Ne, da je sestra kako je mlađa uvijek je htjela biti, kopirala je sve Emino i onda u nekakvom leksikonu. Emi je najdraži band su bilo Red Hot Chili Peppers i onda sestra je htjela samo po njoj pisat sve i onda je pisala pod svoj najdraži band Red Co Chili Rappers. Dovoljno blizu. Ja, čula je nešto tako.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
1: Zvuči mi kao neki azijski cover band koji, znaš, sve krivo svira.
0: Red Hot Chili Rappers. E, ljudi. Ok, hvala svima koji su se javljali s ovim pričama, koje ste nazive dali svojim predmetima nekakvim. Dobili smo nazive za usisavače, za robotske kosilice. E, ta robotska kosilica mi je bila super. Čekaj da vidim još jednu, možda i Josipan.
3: Ja imam robotsku kosilicu koja se zove Vlatka, zato jer reže Vlati trave, a iza nje livada je glatka.
0: Stari moj.
3: Vlatka.
0: Kako je promislio sve to? Pa onda za auto, za usisavač, za robot usisavač, obični usisavač, pročišćivač, opet auto, košara, krevece, školjke. Imaš još neke koje nisi pročitala? Možda vidio sam da je došlo...
1: Da, neke.
0: Aha, ajde.
1: To ne bi stigla ni za dva života tu.
0: Ajde, onda probaj što brže, tipa 10.
1: Ajde, evo, kaže ovako. Ivan kaže, mi imamo više ukućana koji su mehanizirani, perilica za suđe zove se Đurđe, aparat za kavu je Bruno, a telka je Bleki. Boris kaže, ja vozim motore, imao sam Suzuki, a naravno zvao se Suzana. Zeko kaže, naš robotski usisavač se zove Kum Amte. Da, Ante sam. Onda nakon toga Blaženka kaže... Da,
0: Amte.
1: Amte, da. Amte. Kuma Amte. Onda kaže, dečko, ja smo sklopili krevet za kampiranje, nazvali Blaženka. Nakon toga Tina kaže da se njena robot usisavač zove Kliniša. Kruno kaže, u kući perilicu suđa zovemo Đurđa. Jednom prilikom u goste nam je došla teta i nakon ručka moja mama kaže da će njih dvije ići odmoriti dok Đurđa pere suđe. Uglavnom, teta je dva dana mislila da imaju neku kućnu pomoćnicu po imenu Đurđa koja pere suđe koju nikad nije vidjela. Onda nakon toga, recimo...
4: Ja sam mislio da perilica suđa počela govoriti ovoga, kut treba ići.
1: Kaže Marijana, prvi auto mi se zvao Švrčo, stari kadet koji je izgledao kao jaje, naslijedila ga od tate pa sestre. Hrabro je podnosio sve ogrebotine nas početnika. Kaže, a Sauger, odnosno usisavač mi je Slaven, baš tako izgleda lik. To sam tako napisala, baš tako lik izgleda.
0: Obožavam što većina naziva koje smo dobili ovog jutra za bilo šta, za auto, za usisavač, za perilicu, za ono, je Đurđa.
1: Đurđa, da.
0: Uvijek dobiđa.
1: Jadne Đurđe.
0: Đurđe koje slušate, jel vas vrijeđa? Ili...
1: Da nađemo neko drugo ime.
0: Ili s druge strane, možda ste ponosne što je po vama toliko toga što je ljudima korisno na dnevnoj bazi je dobilo ime. Ne znam, Đurđa, evo, javit nam se, prva Đurđa koja nam se javi ćemo smatrati da je predstavnica svih Đurađa.
4: Đurađa.
0: Đurđa po hrvatskom jeziku. Šta mi radimo s hrvatskim jezikom? Neka, znači, jezik je kao igralište, moramo samo čitati.
4: Ovako ne.
0: Uglavnom, prva Đurđa koja nam se javi bit će proglašena kraljica Đurđa i ona će od sad nadalje zastupati sve Đurđe barem unutar našeg šova. I molim vas, Đurđe koje se javljate, recite jel vas ovo smeta ili ste ponosni na to. Samo želim još jednom kad smo kod ponosni reći koliko sam ponosan na Doru i njenu foru.
1: Zašto sad?
0: Za Hrvojevo auto koje smo tražili ime i imali smo niz dobrih prijedloga ovdje, ali automobil Cosby je najbolja.
1: Moram reći da sam zadovoljna.
0: Baš tražbi, odlično.
1: Čak i da se Hrvoje ne slaže, znači gotovo je.
4: Ne, nemam ja tu šta.
0: 099 616 7002, Đurđe, čekamo vas.

0: sam zapravo ja. Slušali smo Masimo i Mali krug velikih ljudi u nastavku James Blunt, ali prije toga danas za super seriju srijedom bila nam je serija Golden Girls, koja je Jelena je osvojila na kraju.
1: Tako je, da.
0: Našao sam jednu jako zanimljivu stvar i želim vam sad ispričati malo više o tome. Dakle, Golden Girls su se pojavile, sad je neki dan bila obljetnica, 14. rujna, 85. su se prvi put je emitirana epizoda na NBC-u. Serija se nije trebala zvati Golden Girls.
2: Nego?
0: U to vrijeme postojao Miami Vice.
2: Okej.
1: Okay. Dobro, da.
0: Htjeli su da se ovo zove Miami Nice.
2: Pa uopće nije loše.
0: Nije loše.
1: A nije loše, da.
0: Iako sad iz ove perspektive razmišljam o tome kao Miami Nice, ne mogu.
2: Da.
0: Golden Jasno. Girls i Golden okay. Girls. Ali onda sam krenuo malo istraživati dalje i našao sam par primjera stvari, serija, filmova i ostalih koji su se trebali zvati drugačije.
1: Kako? Đurđa?
0: Đurđa.
1: Svi
0: filmovi. Svi su trebali biti Đurđa. Ne, ali pokušajte molim vas sad zamisliti ove neke legendarne primjerice. Uh-huh. Prijatelji. Se nisu trebali zvati Prijatelji.
1: Nema.
0: Radni naziv je bio Six of One.
2: Six
0: kao regla. Njih šest koji jedno ovo ono, to toliko glupo mislim
2: da.
0: Ne.
2: Okay.
0: Ne mogu zamisliti. Back to the Future, odnosno povratak u budućnost se trebao zvati Spaceman from Pluto. Isto nema smisla. Ovo mi je možda najbizarniji Pretty Woman, odnosno zgodna žena trebao zvati 3000.
2: Zašto 3000?
0: 3000 zato što je to iznos koji Richard Gere
2: njoj daje, okej, okay, da.
0: Treba biti film se treba zvati 3000.
2: Dobro, okay, kao razumijem i čak i fora, ali da, ne, Pretty Woman je ipak.
0: Onda ti imam dalje, Luda 70-te su se trebali zvati Teenage Wasteland. Pa
2: to
0: su
2: mi,
0: zadnji
2: to
0: čas.
2: Mi se čak i sviđa.
0: Ne, ne, isto, dobro. To je, ko ima pjesmu Teenage, je li to The Who, ja mislim, Teenage Wasteland, to mi je super stvar. Ellen DeGeneres Show se treba zvati These Friends of Mine. YouTube band, inicijalno ime je bio Feedback. Onda predpostavljam da su dobili feedback da im je naziv grozan.
2: Su rekli ne trebamo više feedbackova.
1: Ne,
0: onda su promijenili ime u The Hype.
2: Ne, vikli su mu You Suck i oni su rekli You Too. I ostalo je to.
0: You Suck.
1: You Too. Da, možda je ime benda samo odgovor na neke
0: ali dakle,
1: vokacije.
0: Feedback, pa su promijenili ime u The Hype. Pa im se ni to nije svidjelo i onda su na kraju postali YouTube. Jedna od neinspiriranijih naziva je Grey's Anatomy, se trebala samo zvati Doctors.
2: To sve ti kažem.
0: Realno, o čem se radi u seriji, što ti nije jasno? Doktor.
1: Da.
0: Što ti treba više? I to ti je to. Aha, imam, našao sam još jednu Lost, odnosno Izgubljeni, legendarna serija s početka 2000, tako se trebala zvati Nowhere.
2: Okay.
0: To čak isto.
2: Okay.
1: Isto, dobro. Ovoga, pa da, ne znam da li smo možda samo ovoga se navikli na ova imena. Kao
2: pa je.
1: Jesu, pa nam se ova čine kao manje dobra rješenja. Da je bilo obrnuto, da li bi ovoga onda mislili za ova imena?
0: Pa načelno mislim da si u pravu, ali ne mogu zamisliti da sad pitaš nekog, ej, si gledao Six of One, legendarna serija, ne, Friends.
1: Da, Friends.
0: Ili kako bi to preveli naši,
2: već bi našli.
0: Sad James Blunt, ovo je 1973, pa sam da čujemo iza toga.

0: Kaže nam neko, tema vam je neiscrpna.
1: A je, morat ćemo podijeliti ovo u nekoliko blokova, da. Ali... Da, evo.
0: Kaže, nadam se da će roditelji nešto zapamtiti. Ostala mi je urezana izjava majke Lukerica. Nemojte se brinuti ako vas djeca ne slušaju. Brinite se jer vas gledaju.
1: To smo dobili kao citat. Davali su nam još u vrtiću citate poznatih osoba, tako ispisane na papirićima. I mi smo izvlačili, nismo znali što ćemo dobiti. Dobili smo upravo taj. Još uvijek stoji na frižideru.
0: Pa to je ovo što kaže Luca.
1: A to je dakle, odlično, jer da. Svi se brinu, ono, rekao sam ovo, ali gledaj, oni cijelo vrijeme gledaju, sve upijaju i sve kopiraju.
2: Da. Spužvica, da.
0: Možeš ti govoriti što želiš, ali ono što radiš je ono što je važno.
1: Tako je.
0: Dakle, ono, imaš cigaretu u ustima, nemoj pušit, mali, da. Slušaj.
1: To I ti nije dobro. Jabuku, dok mi grickamo
0: da,
1: čips.
0: Da, dakle... Dobro, malo ovako pojednostavljeno, ali u principu to je temelj. Mi ćemo nakon novosti i s našom gošćom, a do tada uz naše pjesme.
1: A nekako mi isto kopiramo jedna drugu. Zapravo prva baci, jedna druga kaže pratim.
2: Pa prva baci udicu.
0: Prva baci udicu.
1: Ja sam ovaj tjedan bacila udicu, ali sviđa mi se baš sve što smo odabrale.
0: Evo ide. Zlatina je prva, Džiboni.
1: Da, pa Džiboni ima puno hitova, ne treba posebno ništa najavljivati. Ova se nekako možda malo manje čuje u radijskom eteru, a meni je baš draga.